0: Bulan FM.
1: Sa buka to nagiging kalate, tanong sa gendo sa kabun bungo.
0: Bulan FM.